ای غائب کے خبر تو کے تیرے کھلے کے فان تمر رسکلا کے وحی کروا خبر تک مریم کے فان بلما حوال وانی ایوریں گے تیرے کاک تو بلما ٹکا اور عطلم کے گتم ایوریں گے قلم تم اکی ہندو ایوریں گے گات گا کھلے فان وڈا گنو ابوے ادی ایوریں ایکم گا دبسو خلاف وی ہندو گا ویس ایوریں گے گات گا کھلے فان وڈا گنو ابوے

0: ہمکشور اللہ کے حضرت کا عیسیٰ کے فان حدم کے مثال آدم کے فان کے مثال فدے اکلاں کے آدم کے فان حدوی ولین دن اکلے کے فان انسان کا واشے وحی کروی دن اللہ وحی کروی فدیم وجے
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: ای کلیگ فانگ ویری رسکلاگ حضرتم وا حق تید بس فلے فاہ شک کرا میہنگ ترین کلیگ فان ویڈا نگن واشے

مجتهدون اجتهاد کے مچ کرا حکم تا قبول وی دین کدان کے حضرت گاوا کمرائی تی بامیوں کے کیبین تی کن ہم تی ہم ہنگانے کمرائی اے ہنگمون اکن عفو کربا اکن حد کربا نے کمرائی اور تکای بین ہدیم کی کری سر دیوی کن اڑی کے نوا نما تی ای عذاب بس اتری دانے ورگ کم کے می ایکے کن کمائی مت گا کریم با کے دیکھی پا اوبا عمر غفان کے بس فلائی اکتا قرآن گا آیکن تتو گے تنین ایک کم کے ای تریس اتا کم کے دنفے می آیت گاوا حکم تکی کافروں بیرگن نے ہمائی اورنگ کافر کن دو کن اسلام ہوں گے مچن ہے ایرو بے ہمائی اورن نائی ہنگرام کلو ہمائی اورن داتی کو اورنگ مدات غنیما کن ہدبن ہیور دے بھائی ادی زینی دخلان کے سیرت گا بے عمر غفان اسلام بگن مکہ بڑا گنفا کانتک پورے بھی گتکی صفان پر امیت گیا آئی بدل ماں بڑا گتن کا آئی نولا اینا کی گیا بڑا گن صفان اگیا فنوا پا ہوئی تکیتی امرا اینا یا فنوا گیا کی تیرے گا اسلام دین فاول کن قلوب بان فٹو ہے فیو می فوگا حرم پر ترین صفان پر امیت گیا آئی اے صفان کے ایک اولے می ہنائی مجلسے گا تیبا اتنا بڑا گن بیدار ہوئی اے رحمت تیجا ہے کہ یہ کی قرآن شنگا ہے کہ میں بگن با صاحبوں کو صاحب کی مہے بودھی سلامت ہوری رنگلو مہے کی مہے کہ یہ رنگلو فکر کو بلا سے ہیدہ ہیدہ گنن اوکن کو اے سگچہ قربان کو احرمیں ایہوگا میونو گتی ہما رنگلو گتیں ہیئے نواتا کتم میں دیرہ ویانو دا گتگا اڑے ویکن انگنس آنکا کا کرین اینگن دکاتی وے ہما ہست ویر کمگا قبول نکران تیویں بھی ہیئے بلگا ایرون گلنی مہیرہ میں فرانے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ مہی احرنگ دین ہے می بستکائی میں دوگا صفان ہما اکچے نبنے اندجے اچھے نبنی گتا کی عمر مدینہ دان نکتی سر صفانا ہرونی ورک وفا ویروے بڑا بگن عمر گو آکا دک دکے ادی می ہنگا تکا بنے اڑے اہاں تی بیٹے مساہی تک مدینہ کے فراتوں بادر ہنگرام ہندان نتے پا دا خبریں اننانے می فنی کنکنڈا ہٹا کلیا کل دیبن خبر کی عمر گیانگاس اسلام دین فالکو گن اڑے واہکے می خبر آفا عمر آئے انگاہ نبن من ہمبا کفیے دن فے می صفان اسلامی جعرانت کا غنیمہ بسی دو اتو رسول دو اگفان گے بیفلن نگیفا ہوئی بکر تکم میتان کے وادی فریفا ونی کو دیکھفا ہیتان گریے میادو ای نبی جتو نوتا دنیا بینم گا اولو با رسکری کی تو بیال آفری میں مہین ہیتا آراغنگو سیتو رسول دو اگفان گا ریفا دنو ایفیے می غنیمائن کجے گفانا جی بڑا گفا ایو بکر تک الگونا دیبی یا کیتو ہے الگونا کی بکر گنمی ہے کی میں آدھی ویس ونی گنہ کرائی تے حدیث قربی ہے دیشی میں گندہ رہے اینا دنو ایفیے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ہے میکم کی الگونا مہین مہین کلا کمی کیو یہ بخیر تک بین میں نور ہے حدیث قربی ہے الحمد للہ ہے ایک ادان کی کہے گیا تیزم کو دکھا ہے نبی بے کجن نکی دبا ہے اچھیں امرا رجوع کرا بین نور ہے صفان غفان بھی اصحاب بے کجن کے ترین بس میں بے کجن کے ترین گئے اینا یا مکہ کے صاحب آئے انہاں کی دو فسیح کلدان فاری نجا بے کجن کے اسلام میں وڈا گتی مکہ ہپے ہمیں برے اس فاؤ گئے مکہ ہپے دو کجن غفان امان ہو دا دے بھی عمیر غفان ہے بدرون گرام ہے کہا ہیر بھی کافروں کرے فدائکائی نلا درمان تیرے بے دو کلے بھی میوں گے ترے گا ابو عزت عمر الجمحی کے بھی مینا کی ورب بڑو شائع رکھے مینا کے لنتکائی بس تکن اسلام نسائی اتو رسول اللہ اکفانا برن اندکو کرا مہم ہے مینا حجر بگن گنے انہوں ہندو کا آدیس کو دینے بھی اور وہ نکی فقیر رکھی میں کہ اکفان اس اکن دینے وڑا کرنے وان ہوئے ادی بجانے بعد یار نک فس انہیں کدین کے بفے کی میں ایک دین اٹکا اگن دو کلے بھی کہ اکفانا ہی میں دکا اگن ہی کرا گتے دن فے اتر کے ایک وانا سائے اسلام اللہ لنہدہ ملامائے نکلو مائی دیکھوڑ ویروہ بیکا واگی ندیمن شرط کر بافا دو کل بیفی ہے دن مکہ یکس بفا بنفی ہے کبا کہنکوں ہی بھی ہے میں یہی محمد غفانا بہا کو سیحرین ہدا جا فے دن گا دی ہونا پر انبائی میں حکم گا بھی ہے میہیں انہیں کو احدو حکرامیں ایس کن لنکیا کافروں نے ہبر دیں انہیں کو انک کا حجر وگن اتر کے ایک وانا کو اری حقین ہوئی جائے مفار ازاد کے بہنا کیا فرمون حدیث کرے بھی ہے مومنکن انہرکن دفارو کرتے نجھے نے دے مینہ قسل کرو بیفی ہے مینہ یا میدگا ملیا آئے بابا جب بھی ہے وین یریدو امی ہن ہی کلے اکس خیانت کا کل اکفان خیانت تیری ومک فقط خان اللہ امی ہن مارس کلائیں کہ بھی خیانت تیری بیج جوے من قبل کرین فا امکنا من ہم دن اورنگ مچک کل اکفان ورکن دبا تمکین کرو بیفی ہے مکہ کے اہل ورنگی گاتن امی فرتمی بدر ہنگرامہ کے خبرہ گئن دیا بھی ہیں کی حسیمان بن یاس الخزاعی مینہ ہے مینہ کی ادی فہم اسلام بھی بھی ہیں کہ مینہ مکہ ہیں آہندو مستقوں کے گاتو گا اے باہ کے دکان پھر ہے پھر اینا بنیے احرمیں گے امیم بجوے بسوی حالی وجہ عطبتائی شایبت قتل وجہ ادی ابو الحکمائی امیت وسوی قتل ہے ادی ویس ایوینی میوینی میں میہوں قتل ہے ایوینی میوینی صاحبوں حجر وجہ میں خبرتا مینہ بنا پھر

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namadaki khasa gotigga agul men Allah subhanahu wa ta'ala adakura alukunta witerein islami warugada shiare khasa ko faru namaduge jamaataki ei waram matiweri shiare ehinkamu Allah subhanahu wa ta'ala ge mi diinuga sharuku rabbafani khasa ko firihim befunna miskituge jamaatuga faru namadu adakurma enamada gowalewe tanuga enamaduge jamaatuga enamadu kurma ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam baifhar irshad devwafani namadu jamaatuge maikkama thawabuge matirikamuge wahake egutun hadis kurawafawa baif basfurto gawani jamaatuga kurwe namadaki ei ekani hore qur'an namada vure fansawis guna ituru wegen wa namade gotuga hama ehme ehm bay riwayat hoga ade imama ayakuga qur'an namade ki ei ena wakin hore qur'an namade vure hata visguna ituru wegen wa alukame gotuga ehna mas mi alukamuge hukumen nu mi alukamuge maikama matyurikamuge wahaka namaduge jamaata gowalebe adu nuwata bangi gadu ive miha e namaduge jamaatan awase gannanche adi khas gotega firihim befulun kamuga wanama شرعي أذركا نلا نمادك جماع دوك الله فورم هدى وكن نوي شرعي أذرك قطقا بيان وكن بني هندان نتما أدي هما إهمة بلي مدو كم جسوبون إينا نادهون فدا كم دماغون نواتا بيروري كم عام وفاون مفدا سوب نوا كم وانما بالغ وفاوا فيريهم بيفرون مسكتوغا نمادك غوالي وثنوغا إنا ماد أداك

0: صالحٌ گے بگیچا
1: ادمیت کے پروگرام گڑ گڑ میں بلالی ریال سول میں فتو کے اشعار استے کا ہتی ابن حدیث میں استغفار کرم کے واہ کنن گنے فباب کا گنس تو اف حدیث میں ادمیت کے پروگرام کا شرح بلا دے بھی ڈاکٹر سعود والی سولیوں کے بگیچا میں پروگرام فنتا میں ہوشاری اور کن رکیا ادمست میں میں حالو بیت اخنا اختنا میں اللہ کے میں رحمت میں بر کرم دعا کرم ارادہ کر بیا سولیوں کے بگیچا میں سلسلہ اپ پروگرام کے کیا نکاس بدل کلم امید کرم وکیل السلام علیکم

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِوُّنْ وِي كُنْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ